0: Yana munandi ya kazi ya nandi kutandiza osowa pansonkano wa chitatu wa programu yochedwe mpondera umwe wata nsabara ya tai mtauni ya songo. Abudul Jimaira furokoza kuti kani izo gwiri la anandi azimai zafika puwa hiba kwa mbiri ndipo zikuchitika madera onse ndziko muno. Potero bakufunika kuti onse apempedwa kulimbana ndi vutoli.
1: Foram ainda registrados 40 casos de violência com desfecho em morte.
0: Panaoneka nsonkhani za nkhanza 40 zomwe anthu anaphedwa. Ndipo chaka cha tashi ana 21 anawatengera kwagwiritsa ntchito zolemetsa mpamene nchaka isho tinalembera atatu okha. Tete ndi Sofala ali mgulu la madera amene mukupezeka nkhanza zochuluka nambalayi sichiwerengero chabe. Koma pali anthu amene akuvutika ndi ise, pali misonzi ku anthu amene akumana ndi nkhazazo komanso kwa achibale wawo. Pankhani zonsezi pali misonzi komanso mafunso opita kuboma akuti munali kuti pamene ndinali kuvutika.
1: E uma pergunta dirigida ao Estado: onde estavam quando eu precisei?
0: Abudul Ismael wafotokozanso kuti chofunikira kwambiri ndikuti omwe akumana ndi nkhani zogwiriridwa kumphasa adziulula.
1: Sabemos também que muitas vítimas não denunciam.
0: Tukudziwanso kuti ambiri amene akumana ndi nkhanza saulula amachita mantha mwina pakuti owachita nkhanzayo kaya owagwiririrayo ndi amenenso amathandiza pa zofunikira pa moyo wawo sakudalira ntchito zachilungamo kapena kamba kakuti achibala analetsa kutero.

0: económica, o desafio de fazer diferente para alcançar resultados diferentes, levando Moçambique para frente.
1: Nisso caso, o meu outro curso fundo seguro, zagatam que do gato seguro Moçambique entender este vano, este anjano pagar um barzinho seguro Moçambique. Nisso caso, o abraço punyanya, o meu outro fundo somos zinga comissão mabondo mbumba ya tsiko la Mosambiki bakubaka pathi la Frelimo ndiye ntongwa tsiko lino mbotsi tsikoleri wa pathi la Frelimo alikudigiridwa kuti afike nthawi iliyense chigawo chabanika ndiye atafike kumauru kuno ndiye omwe atsikolera ntsonkhano uyu watamala ntsonkhano uyu panza shitoko moyo ntsonkhano wina wa komiti kulu ya pathi la Frelimo kuchokera mbotsi ku manika. Sasa nesi mwili kuzifu chakura kuna kunyumba ya tempe ya rati Mosambike. Chigao chini chatelete ni wuna mpimpazi na sankato mazikulino. Sinza kwedwa na chirara jamhamu funyanya. Kusifuira kwa mazi ndipo na kunesa kwa mvula. Titifiko mweku kwa mbati vina. Na mbati vizina na mwanzatu asma manelo. Ntuzanyi asma.
2: Wantu wa wili alimainja mwamhavu za umainje. Pambuye pa ukumanilo na jirombo zwiri za mtengo. Zoku zidwa na nkaka. Nchiputikizi pangoli. Zumutumbale tseda pa mtemo. Wantu wa wili wo. Wa magole makuma wina masere na pombu makuma tatu na mashani ya kubadwa. Ada ukumanilo wa misewe ya kuboma la shiuta. Pume kafuno kwa kulisa jirombo zo pa kubidia kwa nira umijao za mitikaish. Kani leziwisidwa na mwazi nkani wa sirniki muno ntete Selina Rock omwele wakuti itu toko nisika pambuye pumabasa yao nchipa na unalikula kuona za tuashiri ngedwe.
3: Os detidos encontram-se sob custódia policial e serão presentes ao juiz de instrução criminal.
2: Quanto ao manja mato, diálogo de ira ou ambida xirango, já confundida com naivo. Ningare serniki, trigo frono abasayato e agulimbana na abtigo em bom.
3: Sempre no intuito de não permitir a ocorrência de crimes.
2: O cozido a mulandu o hadabuma mulandu yo achilo a kute adaguanisa tirambo zokubwa malama ganga.
4: Tivemos contato com o boss que dizia que precisava do produto.
2: Tapuido antedo e não me cafuna com gula tirambo zo como soga nintoro nda paridua na pamvuza mangue tine monto omwe tine vai tine wazinza na dere.
4: E tudo está parado, muito arrependido. Decidi ajudar o dono do produto.
2: Ndikarondo kuperekeza mwenegashiro malondayo. Tangula kuti ndikafuna mbali nangu ya kubiri yomwe. Inga da sala kumalonda yomwe ya.
4: Queria esta parte que ficava.
2: I ninkani ya kutoma ya kumulukiridwa na wasirniki muno tete gwelino ya kulisidwe ka nkaka pangoli. Jintu tumwe kakulisidwe kashe. Kambale tsedo abantemo.
1: Tetenda asma wa muna wili amangiri na tango lwa gulisa kutsanda kuta gulise nkaka mkati mwa chikao chino chatete mwa kuchokera umpimpa ya tsangano. Futulina lomwe linga tawoneke chikao chino. Niko na mpimpa sina san chikao chino chatete na mpimpa sina san kato mwa tsikolino. Mzakara kusifuiri kwa mazi nipo na shirala kubozi. Wakulena za malinga linga na ngosi nchani chupani kuchita kutia salibane na malinga linga ya Armando Kimbo.
5: Muno ntete omwendu ambaona za malinga linga ya pansi wa INJD alikufufuza kutia dziwisise bunibwino kutia kazikise shitalo shomwe shinchitisa kutia dziwe anga shitetani shirala shomwe ndisho shingadzagwe pamwendipo alikutipa nuoneka El Nino shomwe ni shirala shomwe shimbakala shishi zonga makalidwe ya mbumba nkati mwanchimizi. Alikufuna na basa lomwero kuti abaka dziwe ni angasi adzinza omwe ndio angaza fikiridwe na malenga lenga ya mweya ya pansi ya shirala kumaboma ya nango ya nchigao shino shatete. Mkulu wa kuona za malenga lenga ya pansi kushipande sha kuonesesa ya gbatani malenga lenga ya pansiyo. Ali kuona pafubi ndipo ashieruza wene shuma na wina omwendu wanga watandize pakuti adzakwanise kutawira pakaoneka mavuto yomwendiyo nga malenga lenga ya mweya yomwe nga shirala. Portazio Palitu akala wakutimikiza kuti wa INJD alikuyeruza akulu wa maboma kuti atsogolere.

0: basa lomweri pakukonzekera wanthu wanchimidzi kuti iwowo abakadziwe mpsiponi bzomwe iwo angachite pakagwa xirala xomwexi. Apalitu akhala wakutsimikiza kuti azitsogoleri wa nchimidzi ndiwo ana basa letu likulu pakuona kuti ndiwo ambakhala pafupifupi na mbumba, ndipopo iwo ali kuphimisidwa mabondo kuti apereke nkhani yomweyi pafupi pafupi kuti makamaka kumabasa yamalimidwe na yakufuwa yaleke kukhala na bvuto pakagwa xiralaxo.
1: Imo preocupação nossa como governo, tanto como os parceiros, em implementar algumas ações que de facto possam responder a esse evento. Em função daquilo que é o boletim meteorológico que temos estado a receber do INAM, e esse boletim temos estado a partilhar com os diversos distritos, para que cada distrito de facto possa assumir e começar a implementar algumas ações que possam reduzir o impacto.
0: Mafala ya Portazio Palitu omwe ni wakona za malenga lenga ya pansi ku INGD. Pomwe iyo alikutsimikiza za bzomwe dziri kushitika kuti abaka konzekere kutadzakwanise kutawira pakaoneka xirala mabvuto yashe kuti yadzakhale ya kushepa kumaboma yanango yomwe ndiyo yangadzagwedwe na malenga lenga yamweya kumiyezi iri nkudzayi. Ndipopa alikuti bzimfunikana kumbabva kawiri kawiri nkhani zomwe ndizo zingamwazidwe na njira zakusiyana siyana zakubvumizidwa na boma kuti wanthu abakakhale na chero.
2: Sisenezi muli kuzifa chikora kuno kunyumba yathu ya mphepo ya Radio Mosambike ni zathu za lero mbati one kunja kunkati tati mbati one kunja kunkati mwa mphindi pang'ono pomwe nthawi zathu zeizo 10 na imodzi na mphindi 10 na 6 11 16 30 sekondi.

0: kuyandira ni malonje indi nthawi ya phunzirani zambiri kaya kuti aprenda manji ya Banco de Mozambique ndipo lero tilankhula Zametix munavapo kale Zametix mukudziwa kuti mungagwiritse ntchito bwanji Metix ndi system kaya kuti njira yolipirira ndrama pompompompo yomwe ilipo mabanka za malonda imene ichandiza kutumiza ndrama kuchokera ku banki lina kupititsa kulinzake mwa pompompompo mwanthawi iliyonse tsiku lililonse kuphatikizapo kumapeto kwa sabata ndiponso lopuma kaya kuti la feriado Nanga kodi imagwira bwanji ntchitoyo ndikosavuta mkungolo wa njira za makono za banki limene mugwiritsa ntchito monga za internet banking njira zina zogwiritsa ntchito internet ndi USSD koma mukudziwa kuti mukoza kutumiza mpaka ndrama zingati pa tsiku Ndi Metix kwa anthu wamba akhoza kutumiza ndrama mpaka pa 200 mm pa tsiku pa thoma limodzi ndipo amakampani akhoza kutumiza mpaka 500 mm pa tsiku pa thoma limodzinso komanso kwa anthu wamba kugwiritsa ntchito njira imene ndi kwa ulere ndipo kwa amakampani mitengo yotumizira imakhazikitsidwa ndi banki lao ndipo amaperekeratu chidziwitso chakuti mulipira zingati koma kuti mudziwe zambiri funsana banki lanu yashangu ndiyo safuta yodalirika kwambiri Metix ndrama pompompompo
1: pura e cristalina água de Ciuta água mineral Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada rafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa. A água de Ciuta é nossa água. A água da nossa terra. Nossa marca.

0: Kampana furuka ni katu mwanchika uchi mchatete ni kutuisa wantuwensi kutie chi naichino makumawiri mwisuna wa chisele finti tia kufu doji milivinsej ata tsukosi kumatizi basa kusepulipuli kwa kujia kumarasha pangodi wa chinai anti 64 kabila pantawe kumina ibozi na pino mwana ya nesishano 11 yora shikwarinta isinko minutus ndipo na pangodi wa chitantatu 66 kabila pantawe kutuma na pino mwana ya nesishano saku maurukuno 13 yora shikwarinta isinko minutus kwa kasikisiri watu basali ayambe na aru ndipo achirifitsa seku uneka chakuiba achirijense kulipuse mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini 2G02.
1: A Vulcan informa que hoje, quinta-feira, 20 de agosto, haverá detonações no distrito de Moatize, concretamente na secção 4, às 11 horas e 45 minutos, e na secção 6, às 13 horas e 45 minutos. Todas as medidas de segurança foram tomadas. Em caso de dúvidas, ligue grátis para 800-200-202.
2: Mbasa yetu ya nchinyungu wa visele watu kushugira kunyume na mpebo ya Raja Mosambiki ya munu ntetu mwizu ntaweza cha hizo zishanu na mpindu kumi na zinomweza kumaulu aindite telepoletu. Zaseto rashi, zaseto minutos. Takutendani mwe Hamilton Shibisana Zuzu mkubvara di Mosambiki kushogera kumwe kuzumbu tarenda bilirizani na kubvara di Mosambiki munu mtet. Izun hawe, abesele watu zuhizu zishanu na pinta makumadatu tembuana basala nzeru mbawire. Pagalibano bwanantive funa ribwelese nyimbo telepoletu tibwelese madu madu ya mweya ni madu ya mweya ni mbidwa na uyu 20 fingers solo wa nyimboyo ni madu ya mweya ni kala wavesele watu madu ya 20 fingers nyimboyo solo washi ni papa nyimbo ya mweya wavesele watu. Tukutumiza mpangano kumweko kushangara kumweguna Fernando José. Wakuzidwa na FEMI.

0: Bonoti, Bonoti.
1: Bonoti, mwadokiru watani?
0: Kadokiru wa nembu yungu.
1: Zina ndi mwane?
0: Zina nini Ronaldo Alfredo Kaitano.
1: Ronaldo?
0: Ronaldo Alfredo Kaitano.
1: Mbuya Kaitano muliku varadi bukero kupi?
0: Provincia Tete Matisse.
1: Oh, muli Matisse mbalo Matete?
0: Tete.
1: Takomerwa chedza nei mwa Matisse. Mwadakira tani pa Matisse?
0: Ha, kuno tibwino. Kujonesa
1: nata. Ngabuji kunensane, tae?
0: Tete.
1: Ha, ife lero muno tiri mpwandu mbuya?
0: Muli mpwandu, ne?
1: Ya, tiri mpwandu. Tiri mfeshta.
0: Okay.
1: Bera lero tiri mpwandu. Ha, ha, ha, ha.
0: Ele
1: pandu ele pandu ele ah. Tipangani pangono madokero madidi huko tufuna kuti muli pa nyumba pa basa.
0: Ndi pa basa.
1: Mu pa basa.
0: Yesi.
1: Muli kupatira pa jibabe.
0: Tikupatira motizi muno bado chitatu.
1: Ah, munakotoka lero mangwana.
0: Mangwana jeti ni sigurasa GFS.
1: Ah, ndi mwa GFS.
0: GFS, GFS.
1: GFS, ah, ndi mweni. Sigurasa na ngwedi di maningi ne. GFS. Mwapita kala maningi mputune ya basa, mpadangu mwapita chinchino?
0: Hala pita kale kala ujira cha magoli kumi na manai.
1: Ah, piaka kumi na pinai. Katorze ano di servisu mbuya noe kashwada, muna piaka maningi, eh? Muna piaka maningi, mbwenye kwache, lemidzani basa. Lemidzani basa. Ine mdina shamwalanga nangu so braga ngwa jifoyesi, ndi shamwalanga. Ndina shamwala maninga na pata basa mwa jifoyesi, nibana.
0: Kae?
1: Ndina shamwala maninga na pata basa mwa jifoyesi.
0: Ya narazao kiki poto nangu na kwa ziwa tangwa janangu wa uparabasa kumina nangu wa lifasha brisul nangu tukula kujua nangu wa lukuprofisidade nangu wa motizi munu
1: anayenda shamalanga munu mbera munu
0: mbera ok
1: perekani mwenye kiru mbuya kuna bali na shamali
0: ya mbena perekani kulimbo kuna katangu inasi afachi nchenga ni kuna wanangu Alfredo Ronaldo Kaitano ni kuna Graciela Ronaldo Segredo Ronaldo kuna Lucia Ronaldo kuna Lidia Ronaldo na kuna tukule kilambea kuna mewangu kwa nibala mbapeseka kumotahara kuzona sinjali Ana Vitori na bali wangu na mbeo Osvaldo Alfredo, Celestino Alfredo na Angel Alfredo na tukunyati na mbeo Fatima Maidri Mdominga ni kunyati Alidia mbeza kusena na kunyati Nchenga lepezika kwa Angonia ina tukuleka na mbeo ambasa na Mashirikau kuna Pasopani, kuna Costa, kuna Nasho, kuna Makamelo, i una Grinao perché kuna Jordan João Passo, kuna Landizio.
1: Basi mbuya Ronaldo Alfredo Kaitano Bukira Matisse takuta
0: kasta tinda mulifika kufukumia muziki wa kampira
1: muziki wa kampira
0: yes,
1: muziki wa kampira wachubuno
0: wacho wanofu dembe tunapai kuti mulungu alenga wantu alenga nyoka na zibasu
1: na usaka kuno pe dineona nyimbo nei pe no basi mbuya
0: Tá, vou cair, eu não sei como é que eu falei de música, né?
1: Qualquer

0: nacional y internacional. Até já.
1: Vá ser Júlio Mafota. Até já. Treina 23 horas na 1 minuto.
2: Rádio Moçambique se fala.
1: Timizi pano avesera radio ntambu na tugwere kumaputu. Mwabwa mweka Júlio Mafota. Atipasira mpangwa mwanchigwagwa. Ife na tukwe nzizi na mafala nyimbu na pidachitika madziku onsene apansi. Lekane tive nyimbu ya mwana we Machazi Dick ya Tibera Ewawa. Timizi bandi pidachitika madziku onsene apansi. Yeah,